gradjene bu meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim gdje su radovi. Pojačan promet je u gradovima, na prilaznim, obilaznim cestama, od izvanrednih situacija. Zagrebačka obilaznica vozi s jednim trakom, neka kolona 4 km je teretno vozilo u kvaru, a ništa bliže od Zagreba prema nama na autocesti A3 nije. Tako da, evo, sretnom prometu, želite i Radio Vali Saurea.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

Bila nam je ovo Rita Ora, a ja vam donosim onaj oglas sa višnjama koje su pogodne za sokove, džemove i višnjevac. Više informacija možete dobiti na kontakt broj 034-275-432 ili 091-543-9977. Idemo dalje uz Parni valjak i Moja glava, moja pravila.

13:47 i stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Sutra se opet slušamo od 11:00. Vi uživajte u ostatku ovog četvrtka, sutra je već petak i vikend je tuhu. Slušamo dalje Stinga. Nakon reklama dolazi nam Jure Brkljača.

Prije nego nestane, ni vijeku su nam. Idemo dalje u Supermana, Song Killers, Breakfast at Tiffany's, 90. I onda ćemo polako uz tragu Beskre, uz Olivera, 14 sati 59 minuta, što znači da evo ulazimo u Novi Sad za manje od minutu. Danas se družimo do 19 sati, Nina je s vama, uživajte dalje uz Supermana.

Step smo slušali, 16:13 je, evo odmah da idemo i sjedim sa oglasom, ako niste do sad ga čuli, prodaju se veće količine ovočinske višnje, pogodne za sokove, džemove i višnjevac. Kontaktiraj 034-275-432 da se dogovoriš, a možeš i 091-543-9977. Otkud ti pravo, idemo dalje, čeka nas Parni Valjak i No Broke Boys nakon toga.

Anđelina zovu da im skinemo krila, ovo su animatori bili. Što se tiče radova na asfaltiranju državne ceste 38, dionica Vesela Blacko, odvijaju se prema planu, ali čak kažu i brže od očekivanog. U punom je jeku asfaltiranje, a evo ako vremenske prilike ostanu povoljne, možda već ovog vikenda možete vi vozači ovom dionicom prometovati po novom asfaltu. Pa evo da znate onda, da vas obavisimo na vrijeme. Nakon animatora mi ćemo dalje polako uz Lady Gagu, neotuživo i Marko Kuslić.